na iya jawi naikat esai yeki le baki mangi mise masau batui mangi apari salam miang kana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusufu nakana mutuan tawalaikum musalam nasambungi mi bahasa mangka sara angkana o seh masu.